hatzan den de dis zossen sin gischnit a ade eja ben je na na do licht a ne. Checken kann, na da has jegi eid a ko aatskin lo eja al a ne da al net do licht jo e nas et ins ka a je checki gi eja ilne ne re nilz et so jizil gi eja di de bila jos ka go e checki gi e do ilnida do licht a ne la Ako eisi e yadi aja e yag abin ye e chadad ollet o leil da nidi e nge beiso allad be ka I yedigi na kida nesan dyn ba asla dyn kud o e yabini ka da I yed o leil do inda aja si e yadi bina adil kid o leil da chana adlo gohad o e yachajd I la go beiso beisio ka o wulten zon do e tos da dyn ba asla chuna chago aja e yadi de Ens is logo jo e aja e yashin e ya becha huint in do leil do beso nat a nash do leil da ni gohat o e yach da has a la jati beso e ya Navajo Nation Physical Recovery Fund e e ya at e la jo e e ya di 2026 a conch in a huint nab nach a beso aja e ya becha da I yedigi da hot e go e ya tsuga hot zande e yach adet a la Eko e aja shinit o bin yehadat o let o leil da nigo eid e ya ko da has ago eid e ya at erdo ko KTBFM Pine Hill, New Mexico ado eid e ya ananeids ago ko ian hena ol kil.

This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat eate de sotagi nere nadin aslat e ya bela os kit nere nesnado iwuch e de yanada al kate. Akoshi e ya nere October 6th go. Ashe e ya dide Pine Hill Lady Warrior dan nesgi ashe e ya atoka Pine Hill gi. Eid ea Coronado yelnda din net dolil aslago ol kilo e JV do varsity shin ku en nada ne dolil da nigo eid ea jada has ala. Nere Springfield, Ohio, je e yadi daha ne aji she ya President Trump aji e yadi de Republicans a si yego ea baya jilt ki da ne Dayton, Ohio, je de mo yejbi ye. Ako de quiz kanda shin e ya dit asa de milias doba anti de nezna din e ya chide pkeji das abend anish khas agi la nanish bit adabit is nel da ni la kok akode e ya nege midterm election jo e bich e holjish kodo hana yil kanagi nel tz ose yizhi bi e ako shi e ya dit ayer shi Ade eya khit edo lel jo di Trump ede ya alto nere kinahal gaj jo aje ya Republican la da na haz tha da jine Congress je ako eshe ya di kwegi khit edo da ne ako lan da anish na haz anere na kribe ke ya jo aje na anish to ne kuda za go ed eya at e la alto ko di at eya behz ani aye lagi di Trump aje aayadi.ica.org ka ilge da danila jo aayadi coach iyan ba ta elenge da hota zado chibit hota ico da hota da deski da nila a collab da is andan lenge jo a quad or le azel inj da peso cha na nilgi aayabo ne anakin khaten jada ni go hot oyeda khe no ba hanela

Dan ker ki de yan ge se bid e ya yitzi de ge tra e ya adolesce tra go da al ker shi e ya de ge ne ge shi e ya all things considered eight e ya na de snil a dolel a ko shi e ya sto go afternoon e dia na dan ki de ni dolel a de e ya di de Na da isun altagi KTB FM Pine Hill ado iya khana zils iya ko iyan kena olkil.